0: Aide mamen. Hey. Kejasi naroki roshi ji kwaya ndugu yangu. Yes. Ndoko na ningiro sauti ndipo kiraja.
1: Kagiro ji na yer moilla.
0: No. Karanisho. Karanisho lempa kibena lua mitejo wan.
1: Angani kata lua masai.
0: Number 2. Ore si eranyare duai dua sana sana. Neno igara mayolo. Yani mayola jo karanjira kete ngaitu na sera
1: jiba faiso
0: paga nuro singo
1: ne jingi ngunie ro berage
0: yes ro gati di bafu paenda do ayo ngunie
1: ndo yang ngunie
0: oh kayo ngunie na do kage nindumia kwa muda mere ko na nja abuye
1: mere de jenga vizuri
0: ndugu yango ba yelio olo basabuni lor banka me sabu ko muslim mera megen tesing
1: pi
0: pai nangare leron nanga mure nangai wedi haburi rara haburi lara sedni re yekuyi kuyi
1: ni ne bwoni jizo na usambo gamboga
0: ni wosho singolioti ne weni hale alitenda koliko sitasao yali basi nure ure bayo nona jokanye bayo kiti ngulero narara

mierno ni como bolen mierno ni karibu that's my disabled another system mierno ni arando monele yes dungana karibu doi 60 tena ara jelo na system oru shilingi ngapi shilingi 500 mega sinye 500 dundum luana 60 tena ara oru bade kare kuna saje 5 dungana kwaran na 30000 na gram na goji na dungana gaja 500 ara no bene ne wi dengita sheli ara san do yi den goji ay bangata jilingi tena ara kayto jilingi kalif ni meta 5 na ka shega sinye do yi tena ba kare bu sarano onu so ifiye na ra shima do wayam gudana bi mbar sia sia do yi batino wala ni woni e yene ja mara fi nyana sia do yi abunu nasa kwasa ngura ko lokki ligul nomo ki dogo bar mo ge shenki gona ngora mate hona ora mo gena ye magi sey school yi enki mar ni woji na ki balta ray na ki dogo mara sey tulia kay ki magi si ake embaye na rugi ake ay berta school ki magi ake ay rugi embaye na berta school wala ni ngoni nya ke magi ta na kenya na ja shole na garagal ndo jula faranta ngo ya mi debadi yar ngori ko jora mate na ja karibu sana karibu ti de jiti wona jolo soit ndi jingwa na mbana pechadra ndi jingwa na jorai tekwa masante edin ndi jingwa doi ole chesuwa zeke ndi jingwa doi ole ngurangu alex na maswa ndi jingwa doi fundu wa thamos ndi jingwa musimba tinebo doi ole siwa na yoma ok lele nilona jo felix felo asho ole felix felo ite jo doi iti wune jo oldo nyo lenda tine wigatu mjona ja asho ole nade nila bala ndi jingwa siya tuwa tahari ite jo kodi oramati na jaga karibu sana ndi jo nasda na kubo olto reka bisa asho ole Leo ndo yojo Alice Nasirian ndo yojo Kajado Central Inkinyet ndo yojo Asholeng karibu sana ndo yi Alice Nasirian lele ndo yi Leonard Kusap jamaa mzito ndo yojo Engo Sopa Engo Sepa Shartuka subo lendo yi Lomo Ngilai ndo yi stay namure yi kabisa ndo yi nako lovek diamari ndo mwono na jina omi ngere nono kiti sukul lele ndo mwakili ya mayen itlo Anderson Tasur Felix Sale Civil Limpai yole ndo yi tekwa Simon Sankey ni jogi na bokin oramati ke enda bulo kila wakati amos le riba sancha shole de rolol chani te kili korisa mun jma te jengu na de kuna sai le de alpha son te ko e dibas nya te jengu na de na shara ga kabune ne je kaga jana musafi te ko len jo rayi te ga sne resen e katamo wala je zuwe sekel mz juna ne madu amos simba e ga chad le sein e de jungwa to oramati civil limba ya shole to lawang area te tan kin jaga chol do ropil le le ronde yo jog jon so le to gurmun wala shilingren ite mu dona jinik so leita ite yaga na mama lenye la shilingi lenye jo dalmas sharon ma james horma sen aboken le leita ende jinwa to blesser kid shade ya cholen te mu radio en ayen je sha ole koila ite wona jo en ore te ta cholen amede jinwa serenye ronde jo jod henry ite wona jo kwala o kenya edward shira ite wona jo ne lepo divas nyare jomo lele jo ronde jo esak sodi de wona jo munke kee wa sangale rol dol show shade le sey na sholeng e ti wena jo do yaji ne ti aga dey ol ronde jo ala mo dege shade le sey ne ti aga amo simba ol ndo rete yo kwa mari be shadrak aron sey pe jo ngora martin dal mas khanyike barta shol nda shangoy lele do le men soli rosu ke ya sholeng rof nyamalo e ti mu dana jo do e nol tumaroy lele sey mon sanke ya ti la doru pita tumanka e ti wena jo ke ko yana sholeng le yanke puta eti ewe na jo SIA lele doi ne jaga doi na ngoto ngere nya na jimbi de ne leyan online ngo boke be jingwa to jana msafi de basni ate jongo ne jaga de kwanju rai eti jaga sen katam alfason e jaga bia bi eti jaga doi simane modu ole so pia tan koy joseph le paran e jaga kiron ki branton kiron ki meshak eti jaga pasta amos mak limiso and jingwa ramati asholeng ele de ronde jori ne wodi sinya mi se chunya e de badde sinya de ngore ko na sayti wodi de longa ne de ka victor le dama e zekel ke ce soir na bol dominic dan sonay modo william khaykel bitis le dama felix kreto blessed kid siade ke jana msafi e de yagande jumwa twa oramate limpay dan kanto le ngoloto a sholi ngete kil gol centre le jumwa sinya o le ce soir sekel de basnya de ngore ka bune ne de ka na o le ndure de kwa alves single elvis ne barantan ko jem si chunya amotre de basancha honda bol dominic tenebo ole na maswa Alex Ngongo eti ya kapo kin enti jongo atua o ramatin lena lona jo ole chura ya mesha barnoti ya sholeng ameti gas nyadu mjira masura thank you so much lena raka leo na raka nchori asholeng amu eribu nijo kiloneto ashena leng amu simba asholeng amu erijungwa sani nyadwai neti ya kama sande edwin ole nchora ya tekwa eti ya kwa ole chesuwe seke lefana tangoi arun sayi nerijungwa atua o ramatin lele sinyadu ole nchora ya tekwa asholeng ameti ya kalfa son tekwa eti yaka doi resen en alfason mc junior ne modu simane modu tenebole ya dash glorious pe jongo

0: kile kitu.
1: Acha tukupambe, ndio kukenda pia.
2: Niki uye ni pemu.
0: Ngili wana na selenge toka nyua bae kitara. Kanyua shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyua sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kiafoni nani.
0: Kaya bagi norelidia.
6: Kendi bagi no.
4: Nena serikali ellelerom. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam.
7: Ellelero. Mayan FM.

Yagena nwesurie wao nadia kana ji by the way mambo iko sawa sawa koreto ndo isato mono bo nusu na gedi oldu ngali gbe bunyo ngosho la na gedi ni weji gi grabo dogo ya maila jo ngailo mono na gero nyasta ile gati ni ni big hash ora gebin le guran hevo ni jing nage enisha mutada mu ajende mnanga sho mori ni weji ya ra nage ngutio sho la sidaino lengtene tiado nage lelere ma yanfm ni gidi nage rawanti ya mwisho

0: Taisere kedoli enkai ekeji ninye maboy etilo sinkolio ogira irabaiki yoldaikani tikitam oare longor peye ebaya nake sangwan oleniningoni ketie nyamali teninepu naji oltungani lino ehoma anye sile yani isilenisho aisileno entoki pookin nitu kihusisha. Mayan, halo? Hello, Mayan.
1: Hello, Mayan.
0: Ninyena?
1: Silam.
0: Yeu?
1: Silam.
0: Papi?
1: Orang sarai hiyo, yeri esei. Ele sila ayo esei ya Mayan di minyo, da jilo sa.
0: Mewang iye rara, mewang pi?
1: Lea kurama, yeti na jokari yon nagra lea.
0: Erishara ninye nkigwena kiti ormare yodupa mwera na eki gira ajoma idipa.
1: Erishara ormare yodupa?
0: Rapa la duwa marungu indekita arape ikirumota isere ito abiraki.
1: Sawa ma silua ngewarie
0: sida. Ngewarie sida yoye ashuling. Mayan FM, halo?
2: Koingoni.
0: Koingoni?
2: Arirara, arirara, elebu.
0: Inoro dirara la beda?
2: Inoro la beda kumpe? Na ngaji do sine tenga nimi kala kama la ngaji adadu me nimi re gijana
0: pido
2: ngawe ngi la landa ara ngaji
0: or misil da ready ne rulo ko ngone nafasi
2: kese ba
0: eh
2: ore ra ko ngone ke si ai onde ni na i to mari
0: eh
2: me yela je eri na i mare je na ya me shona na ndo muno ni rubia na ji ko ta ona rubia na ese na je ginta se te la ginge de kule ni ne me roni
0: eh
2: ore konani ni nani ngi ngi ya bare di
0: ehe
2: kai luru ya wonya ji yo tomune ni anjo gi tawina na gera re dwa ze sigul gor ga mero ninga ra de so ninga na kaluru ga sigul ni la
0: ehe
2: ke ge ngi na wonu gera na luru ga yo tomune nda ona waru ye ni sigul
0: ehe
2: ne ja ye tiya ben tomune na isi ya no ga ke wa la ya ni ya ra ni ne gai muni ge jala aba
0: eh
2: ore sisi ni ngarba yan oshi arana oshi arana no mala gai sha ge ba ge ni ge ni lo rum are un gora nda ngai
0: mhm
2: la sima ba nga sala ji ndo mo ni jala ja yo ne ge ro e ditu tara la ja yo tara la ni lo lo ta ni aje ba ge la ji ni
0: mhm
2: yo ne sin ku ge ru ma jore su ge
0: eh
2: ya yo ne sé si ma yo ne sé si male no siger na yo me en la que quer na ye en expressing que ya son arriba que ye na ye
0: mhm
2: na ye digo ni mo
0: to
2: ka que ore na ye la la ire umare yo ya ni te o figura na no rana anta te se te do rana no buru ya ni na imare ya na lo lo na ye ya ni ye ga ra cho ye ben jarra
0: mhm
2: na kai sa gol dona ya se ni nando mono ni na era robi ni na ka na robi ser ya mo ga ke ni ro yindo mono ni ku ye ke na ke mer kolle mhm kado ni nyesi agena nendo muno ni ajara ni ngai longa ni ngai jiji ngai ngai ni ngai no ni ara no ai mai dale na sina no mai yelo bene con ari ke ne con ari ne re ji ne me ri aba ba jara ina na ro ni ke
0: ehe
2: ya we ri ro ya ni na ore na ni si ai
0: ehe
2: na ke e ko ngongo na o ndo muno ni asho e ko ngongo ndo muno no ro ari
0: ehe
2: elala na isini ni na ndo muno ni ra bia sara ne ne me se na ni ji ko ngongo na ro ni ke ni
0: ho
2: ngilos na ngora yin ki ligo onkuri ona mashilingi ni
0: ehe
2: ai lo yeni lo yala sho yoro menendo mona ndesile
0: mhm
2: nejora ba wa nero na re yin ko ni lo nga so ni soro mi ga na muni ai kore jo bin ku ai
0: ehe
2: ai sho ba sara gen ai kire na wa sara gen ndi na ro yeni ga ge jide shugo nda so ko ni la ka ba da de wa gi ne lo
0: ehe
2: ya go ge bi e ri age ye sile na ke se gir ma le ga
0: ehe
2: na yiri la la yiri wo ti aye ni ge fwen to mono ni ne ge ni ne ge ge na iro blen ti ko ay ona ro biya
0: mhm
2: ko shuma ona ro biya ni ge ya lo ru en to ye duan ge ge ra ni ga lo ru ya na ran ge ro mo mhm ore de ni nan ka ya lo no mo ge ge ra e ali ne ne ma yiri du ne ko mo ni to ge na ya se ba pi na yiri ma ge ge to ge na yi tan pa ga di lo ke ke ne mo le sa di ro tu mhm era ga la ba ya lo sha to mo ra ni ro biya ni me ro shuma
0: ho
2: ajo na la vaya ni to ro biya ni ayo ngore ro biya ni kara na era boli yo ayo ge ya ke na sho ya le le le ayo ehe ajo ra ya nga na jo khanya ka la sin dormare ne ja yo mo ne ro biya ni mu ho e bu na barba yo ni ro biya ni ro yin ko mo na ji ma ve ji mai ba na na ji a no ne ja in ki ro ba ne sho ro biya ni ne la ne ro biya ni ni ro ji ji ru mi ya
0: ehe
3: Olaramatani, lololo mun sidan oingwa CKL Africa. Wore CKL Africa nigin to beraka masa eramaroro soma terishata nado. Wore tenolong nikiligi nigin tayulol chani sidai uji butox powder. Wore butox powder nol chani to biru wagetan kariano peidaki ne ashokul or masheri kwen kwa jongani. Wore pidela to swaminonoga. Taasi shore butox powder to unki shunonog ngera unkine jim. Wore butox powder no siringirile swami ninyapeki nado yu venya dugyo sisi nipo kini le swamim wala ini ningwani niningo nka ulele maa NFM chene benka kenya maa NFM po ukiolong e wiki kenta yolo nigiligi e sidano e butox powder.